Lee Sørensen med Forvandling The Rembrandts, lige før det med I'll Be There For You. Det er Radio Alf med altid bedste sange, Fleetwood Mac giver den her på O'Dion. Oh.

Christa Berg med The Lady in Red. Det er Radio Alfa. Den her var fra 86. Klokken er 8.26. 4 minutter til nyhederne, og her lidt senere. Søren Pedersen, fodbolddirektør i Randers FC, kigger forbi på morgenstudiet. Hatte Sanne Salmonsen.

Huey Lewis and the News of the Power of Love. Det er timen her mellem 11 og 12 nu med ham her, Nick Kamen, og hans I Promised Myself her på Radio Alpha. I promise

Duran Duran og View to a Kill. James Bond temaet View to a Kill. Og så er det Texas. Og nummeret her, In Our Lifetime med Sharon Spiteri i den vokale form.

0: Programmet sendes i samarbejde med LAF på 104,0.
1: Du lytter til Aftenradio med din studievært

0: programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
1: Du lytter til Aftenradio med din studievært

0: programmet sendes i samarbejde med LAF på 104,0.
1: Du lytter til Aftenradio med din studievært

0: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
1: Du lytter til Aftenradio med din studievært